Så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsalongt. Og her i morgen sitter Preben Hansen, og i stovene sammen vi teknikeren til meg, som heter Jekon Sone Danielsen, så er trofaste alltid til reia. Og i morgen så får vi da høyre sinte om Hans Berntsen, som hever, først ut hun hever Grønlandet, og vi får ikke han opp og høyre hva han hever sier om det. Og at han har det, så får vi hever et godt prat, vi Kurs Kristensen, som i løten av Vitsan og i Farjong. Så her nok at glede seg til, og vær så tog hengende her i lintene.

Men så man går til online, det har vi dejsen og vidt fær at bede ved at at lære som at det et utlandsk lære som som det free det Belgian Freedom Heart. You are still with me.

Det har vært Tina Mellem som sang for åkken Tina Mellem Gård. Hans navn du og ikke alene her, det jo en godt heite. Ja, men da man lar seg å kjenne så, så vi unga tog alene, unga tog ensom alt. Vi får lyst til Margrethe Borsake, og her sier hun at Jesus Herre.

Nei Guds åpenbæra ødlån menneskjon til freds og Titus 2.11. Og i 1903 var tøyene ser at sjankar futjali i fyrjon. Hetta var tøyen etter atler hamsbjuskapen rytleie, og så negver bankar fauro av knauranon. Men just hese årene var en andalig gudl tøy i fyrjon, særlig ombord av sluppunnen. Negver fiskemenn kom og atter av skipet som frelster menn, tøy at evangeliet om Jesus Kristus var boa ombord. Midland hørra og jeg kom og frelster heimater var pape, som var om 35 år alder. Han var vid klags ved skipen og liljene som Alvinus i Vatetoft, som levde i åren i 1884 til 1906 førte. Skiparen var tryggvande og ærer, menn ombord var og somløys tryggvande menn. Skipi hei smabathar vi, og så rau og tar ut fra skipen om morgenen. Fiska var så atlan dagen og kom atter mot kvöld. Henda ena dagen ombord og oppnum bate var pape frelstur gjøgn vittnesboren fra Bots fele og søgnum. Henda dagen av fiskeløy under Grønlandet brøttest løpskausen til pappa. Til sin dødjande dag saunaist han vi herrans luttla skæra et prysa navne frelsarans. Han var ikkje talare, men gav av og av sanger ut, og hei ofta nina tøkk og bøn til herran, ta i gudsfolk kom saman sunnumotnar og æra løtur. Tröndur Esterstøyne Lörvug som arbeidde saman vi papa ogna tøy, fyrst og i 1900 og haltrush arenun, segi mer fra hesi hending. Vid arbeidde vi a gjerra sev byrgingarnar i Vestmanna. E arbeidde sjálfur som timbrumæver i Kjallamhauge og Vågstøyn og var en unger tryggvand. Og en dag en visite skurunnen og fåkna eta vi bor, kjem prate nir at det andaliga, og nekrir tala nir setande om trunna av Kristus. Ta i hetta prati hei veri atter og fram og enn løto, røstest en mæver opp vi endan av borunnen. Ta var Jan Peter av lofte. Han hei ikkje tidsi lute praten om, men sier nu. Tid, jeg vil bæra sia at jeg har tidsi mot Jesus som munum personliga frelsara og tryggvi av han. Hesi år og hesin grøye og myndi i vittnesbore gjørtu at nýur setande prate om trunna helt og pæt. Som jeg var Jan Peter takksamur. Vittnesbore hansara styrste med som en ungan tryggvande. Endar Tröndur Esterstøyn. Hendingin under Grønlandet teg omlai 15 årene framan undan kundi ikkje tiljast, men var en ombrøytande veruløyke og i løyve fægirs. Ein av tom sangun han oftane gav ut var hesinn.

0: det var vi trygg at Abraham var rattforskjørder. Det var ikke til at han skulle halta noen båt, til at det var ikke noen kåter, hvis man skal gjøre tennavnet til lov. Det var ikke noen kåter som var givet der. Åren, Mosul var givet, og lengt åren til. Og Paulus, nei, og Abraham skulle ikke oppfylle disse kåtene for rattforskjørest, i fjør som gods. Men han var rattforskjørder til at han trodde lyften som god gav honom. Og ta seg god, nu er så rattur i for mer. Samtidig så viser Paulus så, la meg gjøre deg en annen døme, hvor eisene var rattforskjørder, under lov. Og her er det døme ved David. Ja, David var en person som eisene, som god rattforskjørder, og han levde under loven. Så han sier her bare, det er ikke noen kåter, eller lov til å oppfylle, for jeg oppnår rattforskjørder, men det er ved trygg, at rattvistegods blir givet her til at du kommer til god vid trygg ikke vid verskun, men utan versk og vid trygg.
1: Han sier enda av fjörra kapitlet tog verda øysen rakna honom til rattvist altså Abraham, men ikke best fyr hans er skuld i skriva at det var honom til rakna, men øysen fyr okkara skuld, øysen okkun verda til rakna okkun som tryggva av han og i opprøsli Jesus, herra okkara, fra hin og deio. Han som givin vær fyrir misbrot okkara og røster opp okkun til rattvistgjering. Hatta vi at rattvistgjeringen tilrokna, jeg har hørt omkran brukt myndina at det kan samanloknas vi at ein kjemi vi enn pening opphatt og setter han innan konto kjatt her. Du fart hana tilrokna, ja. Du har ikke fortjent hana, men du øyra han.
0: Ja, til en visste god mynd av hva rattvise er. Rattvise er et av likle årene i disse bøsene, lykka fra byrjan av, lykka til endan. Her tåsar Paulus om dette rattvise, og han tåsar faktisk om rattvise gods på tvær måter. Han tåsar om dette rattvise som menneskene aldri kan oppnå. Men Gud er fullkomna rattvísur, han er 100% rattvísur. Og menneskjan er aldri her upp og þeir som han tar som en tríkapitli, öll af sindu, þeir mun fattast durd Guds. Man kan ekki sér að þeir mun fattast rattvísur Guds, þeir nú aldri upp til það standard som Gud setur. Men svo er þetta her að Gud sigur, men er fyrir að tílrokna, hatt orð sem þú brukar er, fyrir tílrokna tekum muna rattvís, þeir er að þeir som er hef, som þeir aldri kunnu uppnúa, etla vinna ta feri at geva tekum og sólais fór við nega sum við ikki hava uppa borð ta sé sama sum við vera rætt við skjørt og við standa rætt við rætt í við fyrir ásjón guds hin sujan hin hit perspektiv er rætt við guds er eltu at nú er finnji til rokna rætt við guds inn og mitt lúi við standa rætt í við fyrir einum rætt við sum gode so eigur henda rætt við sum mer er given er reflektera mun liv i hot det är att leva nu ett liv som är rätt och rättvist och i munnen ävkyrun och i munnen täljhåte och i munnen mata att omfära penning på eller kvällar sig så är jag att reflektera rättvist och naturgods och i munnen rättvisa ätbord och kjolver och till det här som rompen präver snurr sig om när så avvärsvisen åren rättvisen. Det som läser faktiskt för att bråta detta brevet är för att säga det upp och i ljusen rättvis så läser vi faktiskt om i första kapitel till tredje kapitel vers 20 att människan törvar rättvis gods men han när inte upp till det själv. Så läser vi från tredje kapitel och vers 21-26 att rättvis är tillrockna eller given av goden till människorna. Och så läser vi i kapitel 3, vers 22 til 4-25 at rattvise vil given tjøkken tryggv og her er det tryggven som er et likla år eisne ui rompræven hvordan får rattvise gods? Vi tryggv det er vi har tryggva hvor god det er og hva sånn hans er sjønne fra 5. kapitel vers 1 lukka til 8. kapitel vers 16 her leser vi om hvordan rattvise gods er færen ui lúvi hins tryggvandi ui salen, ui innere menneskjen tjói hins tryggvandi, heili anden er han som kommer inn og hjelper oss at livet og kvile i rett og slett gods. Og i de siste versene i 8. kapitlet, her taler Paulus om at rett og slett gods en garanti for mitt evige liv. Og disse versene noen av de sterkeste versene for at vi så at dere frelser. Et menneske som rettvistgjør, som veldig kommet inn i samfunnet ved god, kan ikke missa det her rettvistene atter. Det noe som giver av god, og her tøyere frelsene evig. Så leser vi i 19. kapitlet at hendene rettvistene som god hever bjøa, faktisk gjøter hever sagt henne fra seg, der hever evigst henne. Det skøyder ikke om henne, disse rettvistene. Og så leser vi fra 12. til 16. kapittel at henne rettvisen så hun så utført ut det praktiske livet til henne tryggvant. Så vi ser ikke her et år som vi tar oss om rettvisen gods et likt år som fører oss lykke fra början, lykke til enden av breven.
1: Da vi tar oss om lov og nøye så Rambra veldig sentralt, Jekvann. Og du nevnte jo, Jan, om at en person som John Bunyan, han var egentlig hodisken av Rambra. Han er nemlig skrivende bøk som øyder Lov og Nei. Og Loven har ofte forvirret nekv tryggvande folk. Det gjør det da langt ut i første krisen, tog, når det gjør det stadigvæk det, at folk sier, ja, men skal jeg halde det her, for jeg blir rettviskjørt i for god? Det klarer jo ønsken. Så neste spørsmål, ja, men skal jeg så brøde Loven? Det held ikke til om given tid. Men loven er given fyrir at gjøvina sannan av synd. Onker du samme lukkmånda vi er, hvis man fyrir til laknan, så kan man sige at loven, hun stiller en diagnos, og hun er onger terapi av joa, menneskjan. Og Hickman og Rombrau, så brukar han nek lysingar om loven, han sier om loven at boi er rattvist, boi er heilagt, og boi er gott, til er trusera positiv lysingar om. Men sedan jag hade kapitel 8, här säger han om lågorna att hon är måttlös och maktar hon inte. Och till att säga negativa lösningar. Och en annan mynd man kan bruka är, hvis du huxar om handverskare som arbetar, han har sin ampo arbetar vi, så har han en vattenpass just. Och vattenpasset, det är meter, det är evaluerar, eller det säger om hans väggren är skövr eller om han är böjner. Men det klarar ikke gjerne vi i veldig. Og man kan jo også si at loven, hun sier at vi er ikke rett i for god, men hun får ikke hjelpe dere.
0: Ja. Jeg tykker at Paulus vidger han av spørningen utrolig vel i denne her breven. Og vi må også skilje at Paulus, han har fæta hva loven velger vær, men han dødde også skilje hvordan en typisk jøti hei fullkomlega misskilt lovuna fra byrjan av. Og ta han kallar lovuna heilega og góa, så sier han at lovun til tess að vísa menneskina at til þeir sindarar, til þeir fortapt og til her positivt diagnosa ég meint til að brúk fyrir hjálp. Så her lovun gó og ljósin af rattvis og gods. Då han kallar henne måttleisa i Rembrandt 8. Så är det inte en motsögn. Stätt inte. Det är för att visa att loven hjälper till er inte att leva till andra liv. Du brukar för här i andan att leva till andra liv. Och han tar sig om här i andan, nekvis till kapitlen. Men så bär han röjner att leva till andra liv grunda av et dogma og ikke annet, så kjønner det ikke lenger vi vet det. Men loven var opprunnelig given og ljøsene av at forskjellsfolk har samfunnet ved god arde finner lovene. Og det er området jeg vil skilje til, tror jeg at loven var hebraisk ordet Torah som merker lov hefur tutningin ef að pæka einan álæs en lærari pæka nemmin sjössar hvursi hann skal lífa sitt lúf eða fyrir eldur pæka bötnin sjössar hvursi þegar ég að ferast lúfinum og þeir tutningin ef orðinum Torah

0: ikke. Og så bøyer vi tålen etter, så kommer eisen i her anden veiklegen akkurat til hjelper. Så vi vet ikke hva vi skulle bygge om, som bygge eier av vera. Nei, anden selv vil bygge fire åkken vi soffen, som ikke kunne sigast. Og det som jeg sier her er at ta i vidt er så nylig. Jeg vet ikke vite hva vi skulle sige. Så er det hele anden som teker iver. Og vi soffen som ikke kunne sigast av menneskeverden. Og han teker mot innast av hjertarop framfor herren som kjenner mot hjertan, mot djupasta hjertan. Og så vågjer det. Og så tar vi komme til 2 eller 31 ørende og utetter. Ta tæde om akkara samfunnet ved hele andan og i fremtøy, kan man godt sige. Og her hokser vi om vissene eller tryktene som vi eier i Kristus. Og han begynner med noen spørninger. Og han sverar dem, hva skal vi så nu si om dette er god vi okkom, hva kan ta vera imot okkom? Han retoriske spurningar, Sverige er ønsken kan vera imot okkom. Hva? Han som sparer til ikke sin egna så, men gav han fyri okkom alt, hvordan kan han anna enn gjev okkom alt vi honom? Annars spurning som han spyr, hva skal bera klæv imot sin utvalg gods? Sverige er ønsken, det er god er han som ratt for kyr. Annars spørning som man spyr, hver er han du fordømer? Ja, men det er nek som fordømer. Er det tårska, sverre. Hinn andre fordømer kun det er natt i fri asjon gods. Det er nek andre mennesker som har fordømer kun. Men så sier han, men det er ikke fordøming. Her i fyrsta versen. Kristus er han som er deir. Ja, det er som meir, han er risen opp og sier det vi høyre hånd gods og han byr fyr fyr. Helt fantastiskt. Han säger här, Satan kan fördöma okon, vi själv kan fördöma okon, andra människor kan fördöma okon, men Kristus är dig och fyr till. Han är dig och han dör av krossen, men mer än det, han är risen upp okon till rättvisering. Mer än det, han är förhand till himmels och han sitter här vid högre hand Guds som talar om att han är allt rege. Och han är en tänas i himlen där och till det att han byr fyr för den enslaka batten som är kommande in i samfället vid han. Så spyr han, hvor kan så skilje okkur fra hessin kærleika, Kristus her? Og så vil han spyrja spurninga, hvor er kan trångt, kan engest, kan ætsøkt, hunkur, nægjennleitje, vante, eller svør, og det svør her skiver til deg, og så sier han, så citerar han her, fyrir tøyna skuld vera vid dripen atan deg, vid er rokna som skur seier, så sier han, nei, og i öllun hessin, det er i öllun tøy som han har nevnt åren, og i öllun hessin her, meir enn sikra vid i honom og vi elskar okkun til þess að segja som að til öntjum som kan gera til að kærleik Kristus er vuku fra mér eða þeir verið skildur frá kærleik Kristus er og svo segja tui er ég vísu ég hversu degi er það lög hversu engla er hæðum hversu þeir sem nú er þeir sem koma skal eða maktir hversu þú að hitt djúpa eða nega anna í skaptir skal fóa skilt okkur fra kærleik Guds og í Kristu Jesus herra okkara frelsan og heile anden er afur og í lúfi hins sikvandi í lúfinu til honum som hefur finnja heile andan som bústa og í sér þeir er öndju fordöming þeir er öndju som kan skilja mig frá Kristus ég kann ikkje missa mína frelsu þá eru komin inn og ég samfla við herra Jesus Kristus og þeir eir okkun þeir eir að fúa okkun som Paulus vísa og sata kapitli svo otrúlega vel að þeir eir að fúa okkun ekki sé að nú lífi og látum við vil. Men heldur að segja, nú innsi grunnt og áhætti hér, innsi að brúka mitt lúf til æru fyrir Herra Jesus Kristus og lífa mitt lúf fyrir hann.
1: Kapitlanur 9.11 hefur ofta hann röpt parentesinu Rambraun som hefur við frelsesöfuna og selja við allir til tjóðuna og Israel. Tjóðunan hefur Rambraun haft sina spurningar som vi att allt det han nämnde Lowen och Abraham det är när vi gör det om att göra och vi gör det och då är det väl relevant att här är kapitlarna in i Ron Brown han ändrar kapitel 11 ett händer en avdelning som vi att säga såleis att såleis har nu östen hese vid Olojen fyra teg alltså vi tar miskon och tycker ni fattande lod alltså hattningon. Ætnin skulle få miskun. Tøy god hefi givi tei öll upp til ævlutni, så han kunde miskunna tæman öllum. Så sier han, og rykdoms djup visdoms og kunnskaper Guds. Hvordan er det grunnende er ikke dømer hans og er han sækende veier hans? Du hver har kjent sinne herrens og hver var radio i hans? Etter hver gav hun fisk så hun skulle være givet hvile. Fra honom, vi honom og til hans er jo alt. Honom vil dørd og i alle ræver. Amen. Men fire kjemmet jeg leser til her som er at han lovpryser Guds rei av en slugan hatt at han hever ikke luft, altså, han finner ikke år.
0: Ja. Paulus hever her ui hese parentesene vidgjørst en spurning som jøden virkelig hukse om. Men det som det alltid er grunnet ui suverenitet i Guds, allreie Guds. Gud hever ui synen mestareverkje, eisen av atlan, vi Israel. Og spurningar som vi spurtur i nudjunda kapitli og som vi vidjur i kapitlin og eisni i tudjunda kapitlin er hva så vi jötanum? Hva så vi hessin utvalda fölkje Guds? Og han byrja vi a sia jeg sier sannleika nu i Kristus jeg ligg vi ikkje samverska mun vittnar vi mer og her i andan så akkur som det er så engengur hva han sier at det som fyrir jeg sier nu dette er ikkje noe likna dette er grunda av Kristus og God og her i andan dette er öll tru enden um a veru just nere som nu fyrir jeg sier og så fyrir han vitsir av spurningin at jeg hef i hjertan stóra sorg og kvöl som aldri gjevst om bröver munar skilme munar etter holden og her skriver han sjående til jötan for Paulus var sjølver en jöte og han sier her at jeg engst at jeg var bandløser i Kristus fria tid kunde seg for Kristus er og hva det er som han har gjort og det som han viser av her i 19. og 20. kapitlet er til at Gud hever sett Israel til Suyus tøy at Israel hever vreka rattvise Guds. Til det som han viser i kapittel 19 og eisne i kapittel 20. Og han viser særlig i 19 kapittelet at Gud rattvist hever rett til å sette Israel til Suyus. I 20 kapittelet viser han særlig hvor Israel er sett til Suyus. Og en av høvesgrunden var tøy at Israel engstig at oppnå rattvist i Guds ved å halda seg til lovene. Men Paulus har brukt alt rombrer å argumentere for at det er ikke loven som rattvusker, det er tryggven som rattvusker. Loven peikar av synd og viser til hva fortapt en støv. Eisen har viser av at det er blind i og for rattvusker gods. Det vil ikke sutja det som god langt har vi gjort fire at de kunne komme i rattvusker gods og få rattvusker gods. Og så viser han eisen, og han brukar lykka fra 26. Til endan av 20. kapitlet, 26. ørende til endan av 20. kapitlet. Han viser at dette her var nega som langt var skriva åren, at det skulle henta, og sjølt tekka egna skrifter, søtto, at hit færre, at ikke vilja heva rattvise gods. Men så kommer han til 11. kapitlet, og prøysi herran fyrir at 11. kapittel er til at her fyrir hann vísa at herran hefur hann lausn til hann trúblækan som Israel er ui og hann brukar fyrstu til tutsu fyrstu versinu að vísa at Israel er ikkje fullkomlega vræka av góti men at til settil suyus så til ikkje en total vrækan men til settil til suyus. Og han fyrir eisni að vísa á að þetta dreigir som eina tøy hver Israel verið sett til Suyus, men Gud fyrir eindi að út inna sinna atlan við sinna fölkju, som heit Israels fölk eisni, og som til lesa Jóhanna, til hann hikir eftir sinni hér að Gud hefur hann atlan, og allar tjófur heimsins eru signaðir í gjögnum þetta fölk, í gjögnum Abraham, til að lyfta sem að gefa Abraham í fyrsta Mósebók 12, svo hér hann sem sendir að máleysur, han kan bara prysa och tillbe Gud för att han hever en suren atlan vid ötlund som han ger.
1: Då har vi kommit till kapitlarna 12 och rambrar vi ut till vi 16, alltså till 65 kapitlarna, så tosa Paulus avminnande og han tar seg til det vanlige følelse. Man kan si at framan undan har han trekt her større teologiske linjerne opp som Rambrau har en ørgrunn av. Men nu er han noe som kommer inn til det heter her at senda halsaner til det tryggvande i Ram og nevner en ørgrunn av nøvnen og så framvis. Det sier man så mye at han var ikke bare en større teolog, men han var en person som hei omsorgen for de vanlige menneskene, interesserer seg for hvordan det gjekst de vanlige menneskene. Og det vel, og en karikatur av, så lær seg jo også en god.
0: Ja, det er ikke jo så tog. Paulus var en maver som het det store mynden av Atlan Guds, men han så eisen hinn einsteg. God, på samme måte, han hever en sånne fullkomne Atlan, men han ser inn i livet seg hver en einstug av personen som negandig føtter inn i denne heim. Eisen det hei som sida i kvalit heim og lusta, eller hver det sverre. God ser inn i livet tja her akkurat som to sider. Og tar vi komme så ut til hendan parsten av Rombraunen, som den praktiske parsten, så leser vi i 12. kapittel vers 1. Jeg amener til kun tøy prøver, at tøy her er et øle områdende år, er at det sammenbinder alt det som er hent åren. Det som man sier faktisk er, grunda av alt det som jeg nu har lært til kun, grunda av tid er fordømt, og tid er sindere, og til andre vogn for det kun, men er god kom og gav til kun vogn, tog han sendes som son Jesus Kristus, er dødja for det kun, er gjeva til kun rattvise som det kun kom i samfunnet vi i kjøkken sikv. Vet at han er givet den heilige andan av livet til kun andalige liv. Vet at han hever en suveren rene atlan vi usjel. Tess vekkene, amen til kun vi miskun gos, er bera fram likam til kun som livande heilagt gode domlet offer, hetta er andaliga gudstyrskan tykkara. Og så spyrir hendan praktiska parsten nu i hessan brevlun. Og i vers 1 og 2, og han sier i øren verset, og ber tykkum ikkje eða som hendan alt, nei veri omskapt vi endun utjan sinnes tykkara, så tykkun røyna hver vilje guds er i góa domli og fullkomna. Vi øren verset, her sier han, hetta er tykkara praktiska gudstyrskan i forhold til god sjálvan. Så les eier hittar liva tykkara luiv saman vi Jesus Kristus i fri asjon Guds og frambyrra tykkara luiv, tykkara lika gam, tykkara allt og i tilbjörn til god. Så gjerne fra 3 til 8 örende i som kapitlet for han tås om hvordan vi så at liva rent praktiskt innanfyrir samkommun vetsinnar. Og han tås her om okkar eimjögleika, ikkje halda meir om okkar sjóvun enn við eia, og han tås om andalig gavnar, hvordan det er eivar praxerar i samkommun, og så vidare. Så gjerne fra han tås om i resten av 12 kapitlet, vers 21, hvordan vi så at liva okkar liv som tryggvande hver vi annan, grunda av det store kærleksbøyene som Jesus skrev. Elsker hver annan, nytt bådje vi tekun, elsker hver annan. Og til det som resten av 12. kapitlet snur seg om, hvordan det ser ut rent praktiskt og i gjerne stenen. Så gjerne tar vi komme ut til 13. til 15. kapitlet, så vi gjerne i 13. kapitlet forholdet til tryggvande til myndelikar. Hvordan vi eier som tryggvande er ved landsens myndelikar undergivet. Til god til vi sett landsens myndelikar. Så gjerne i 13. kapittel vers 8-14. Her sier han hvordan vi er så at utliva okkara andalega liv og i forhold til vantsugvande mennesker. Hvordan vi er hvordan okkara vittnesborer og hvordan okkara fyrdom er å være og i middelen til som enn ikke kjenner Herre Jesus Kristus som sin frelsare. Så da kommer han til 14. kapittel og eisen inn i 15. kapittel. Her vidger han okkara samfella vi tei som er kanskje veik eller veikar jo i tunne og om ikkje vi er til å avstøyt, men han heldur at hugsa om hvordan vi liva okkara andre liv i sunnun jaunva, så vi ikkje vera til veikare brånun til avstøyt, og så vi er. Og så endar han faktisk i endan av 15. kapittel inn i 16. kapittel. Han gjevur nekkar personligar áhæðanir i endan 15. kapittel. Og så gjerne fyrir han helse hessen menneskene i 16. kapitlet, öllum som nøvnene som var nevnt, og her i middelen er nevnt der 16 kvinner som hadde så stora leiklut, og i Paulus er løyv i eisene, og at han sier mer at Paulus gav begge mannen og kvinnen møvleikan at tjene herren her som han kom, og i samkommende. Og Paulus enda så brevet, Og det som han innskyr okkun at hava etter i det at Kristus elskar eisne til. Vi er öll syndarar, men Gud hefur gjørst det som skal til fyrir vi kunne komme inn i samfellet vi hann. Ikke bare romverer, men eisne føringar som høyra og lesa rombrevet i det. Og nøkra liklo årene ui hessen brevet Tudjende kapittel vers 9 Tudjong til vi munnen jotta Jesum herra og trust og hjertan er god resten opp for henne deg så skal du være frelster Tudjong vi hjertan og tror en til rettvis og vi munnen jotta en til frelse og det er underfot lår som en standa aller hagst og Jesum brev i det at Kristus elskar og du skal bæra teg imot honom sikva at han døye fyrir te av krossen og suttja det sjåvan som han sindar at han måske jotta tog vi munnen jotta Jesum herra det innebär eisen te at du sarsta sjåvan som han sindar at du sier herre jeg en sindar jeg fortaptur i fri asjan tøyne jeg kan aldrig oppnå tøyne rattvise vet du som er røyne jeg gjerra tog sikvi og i hjärsta munnen at du han som døye du han som reis oppater du han som skal, kan skjeva mer liv i det og komme inn i mitt liv og frelsa meg herre kom du inn i mitt liv og han sier at så skal du være frelster så skal du få et nytt liv så skal du få hele andan at jeg kan boste i livet tøyne og han skal hjelpe til her i jokken liv at livet ditt liv sikrande fyrir meg ja, livet verur ikke en danser av rei rosen sjåten du kommer inn i forhold til Jesus Kristus ta vera trobeleikar ta vera sorg, ta vera saknar, ta vera deg men Kristus skal hjelpe til her i jokken alt det her og hele anden skal vera tøyn viner i jokken liv og han skal fylla det og han skal hjelpe til her og han skal føre det heim alle veien til dørdena, til himmelen ta i akkurat lik han skulle være ombrøtt og vi skulle være lyk Kristus og livet sammen med honom og i alle rævr grunda av søvliga deia og uppreist Jesus som god og i synen suverenitet sier at hette det som jeg skal gjøre fyre til vil du tega motor frelsene som Jesus Kristus bjóð her i det kjolt om du har kjent sinter, kjolt om du ikke får kjent det, og kjolt om du aldri kan vinna det, så sier Jesus Kristus, jeg elsker til en, og jeg døye fyr til en, og jeg tager til en som du erst, vil du komme til munn.
1: Og vi har snåren så, vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal til sørst si at enda sendingen, og en forvindelig fyrirjøkken bøybna at høyre lindene, Kvart mikið kvöld klokkan 19 og endursent verið frugjæra sögnabar klokkan 15.30. Og í stúdjunum verið Sjúmin Absalansson, Jekvann Sakariasen og Törvarin Samuelsson verið teknikar.

Ja, god morgon og velkommen av Bilsjelag morgon. Og i dag får vi til å ta oss om ljøse. Og vi utvarstående Edna Haberg og tekniker Egvansone Danielsen.

Ja, her var det kvekan som navn Jesus, og jeg husker om det nå til det sjunket av søste verset. Her stender trester til å skoa fremme. Det gjør vi nek vi annutgjørende ikke atter etter og fremme etter. Trester til å skoa fremme vite at han vi karlagsfullt han tar fylger, djever tar kuld og fri. Væren mørk og åtrygg reis hva nutgjørende og det kjenner vi til nå. Selja. Men han sa han som är frälst kan kvilla, trygg och glä. Och till Petra Berg som hever i stället sändsyn.

Ja, her var det Ulf Kristian som vi vekra sannsyn og vi som vi skal si en egg vi ser god bag om alt som skjer og det var det siste vi får stunder til og i det vi kommet til enden av sendingene og det som vi har haft det var som vi nevnte beina veien at vi får ta som Jose og først var det helsehåttene vi så for Johansen psykiatra som tar som dagsløse og i mest andre som avvarsk heila og tid må jeg bare ivi at vi først hadde vært der sin drøst grå og telefonene men så kjøft telefon så hjelpte det

Og så satt ni her og pratet med Roland Skårene om ljøs som helt, om å gå til ljøs, og hva ljøs det gjør. Så det er det som vi har haft i morgen. Og her i stående har vi vært Jekva Sundar, sin tekniker, og Etno Haberg. Så vi får takke for i morgen, og ikke du knøtene av oss i knedet.

Velkommen til sendingsna Intersanger. Jeg heter Sylvia Thomsen, og jeg ferdig ut det, at velge nekker Sanger ut, at spiller for tikkun, som har haft en avskan av mot lov. Sanger som har haft en avskan, opp, og som omkorsvekna en vittnesborer, som jeg og så jeg har valgt Sanger ut, lykke som det som har gjort inntrykk av meg fra Batni og opp etter, og Den første sangren som vi får høre, det god kvinn og en smakfogl heverskap. Det en sanger som jeg lærte i sundagsskolen. Og han lærte meg til at jeg har jo et størst vire. Og jeg minnes særlig at ta i sin kjente sangren og ta minnes det etter at jeg gikk ute og ta i lærte meg å fløyte. Og så fløyte jeg hendte sangren for stjernom. Og jeg sa at her som er så små folklander som god tekster det også. Og jeg vet ikke, det har skapt i omkorsvekkene en større skikkeløyga. Og jeg vet at jeg var helt enn god langt fra helt ungen årene.

Og tannast av sangen som vi skulle høre, det en lovsanger som, som jeg lærte i ungdomsløvene, da vi gikk av ungdomsmøte. Det Tuna Dord til Offreie, da du kom til hattene. Det råkker vi de fleste som har gikk av ungdomsmøte i Brøra samkom i Høpe og i Førjøen, da jeg kjenner av sangen. Og ta i fyrstene ta i ta i lærtjan så helt det bare at han var reile gauver og miljøser og det ofte ta i fettle fyre og i sankon men det må ta i bli vaksen at at det blir mer bevust om årene og være at tinstrid enn for nær og her har det heter som det kallar for Global Village her som du først inn og opplever heimen og verden på en annan måte det var det så hest for ta i vær og Og det første rommet som jeg kom inn i, det var at jeg skulle se en film om, om noe som fra Skapen Hamses og frem etter. Og det neste rommet så kom jeg inn i et rom her som det var grus av gulven og det la en større krosser nere og en medover var noe som bonte noe gjennom den krossen og så stod jeg og aktiverer jeg om vi var en fyra som fylltes og ikke kunne et opplevelse og vi var noe som Og i skundet sette gong til at jeg fikk et tå som jeg skulle tåa i, og vi var lukket som kusha i til å tåa. Og Arne visste jeg også hei sendan krossen, vi er noen levande mennesker på. Og til slå meg ta at jeg har hongt den. Og ble også noe øyne klar i for at for tog og mer født og Nujjansjonujjavjers, og at Jesus var hangt der 2000 år er jeg kom til, så ble det lykke som ordentlig grått for meg at hvis jeg er i livet her, så er det vei ikke lykke. Så jeg er ganske vei en av timen som hangt igjen. Og det jeg sier årene, og i akkurat det som sanns noen, av hånden og i tilskapte vers til særter, Og jeg leser i årene som jeg må inn og henter, særlig. Ja, la dere høre hentene sannsyn.

Den neste sangren som vi skulle høre, han stender i sangbøtjene som vi bruker i brødsangkommene, og i denne kjeste bøtjene så han nummer 606 av oss. Og han øyder elegget alt av Jesus, og hesen sangren ble kærer i en her troplære tog. Jeg fører ikke noe skilsmisse, og det var noe som jeg var opptrynt til at skilja som noe pura, pura skøft. Og mitt ut tog med at jeg miskast faktisk, så satt jeg møtte noen, og hese sangren var givet ut, og ja, de tog at jeg gjør laverskaus. Men ja, han var en ordentlig, ordentlig styrke, og vi har haft tro på at vi har finnet en av sangen, en av utgave av honom, så til for å få en ønsket versjon, og det slett ikke året rett og i togjengene, og i første togjengene i måned til det ønsket, men det råkner vi at inneholdet er at lukket noe lomt at det ser meg, men råkner vi at det er noe at jeg kan kjenne, men det er sannsyn å kjenne leie, men det er samme leie vi brukte til flere sannsyn som stod i spørsmålene, og i sangbørsensjåkken. Og det som særlig gjør det mer godt, vi er som sant ikke noen tatt, det er jeg sier versene, ganske særlig vers 2-4. Her er nærkere rekler, og jeg kan bare lese hese tro i versene, jeg også sier. Jeg legger til alt av Jesus, hvem var ikke lagt og mer finst. Mot myskor, mot hjärsta kulta, mot hjälpar löse och minst. Han öjna är mentor av visk att han avväxt som helt bra, och bara min blinda vilja och leta mig främja sitt bra. Jag lägger till allt av Jesus, hitt tärande dagliga strui, tär stora när stora och små, som kommer tog efter tog. Hans mul kan klia och ur rosor, han hia som ögen vär, och tryckven av han ger sköldsyn, ta eia best tåk hos her. Jeg legger til alt av Jesus, mot visste av folk om vi, med sjølven og teg i elskje, og så fer hjerte mot fri. Kvann sjølven til fremtøyer spurning, som rom i salen er fer, hinn tunga og myska iva, som hyler god sted for meg. Jeg selv har tro i versene som jeg anker relaterer til, og jeg som løtene, og så er vi sjankren bare ved det. Gømter og gjørstene, så gjør han til ham.

Og så kommer vi til den fjorda sangen, og her har vi så valgt at de skulle høre sangen Alex Berensen, som etter min tid en av de beste som han har sunget. Og det en gammel med vår andre just i vår, og hentan sangen sang jeg og lærte meg ta i vær faktisk holdt ung, og jeg var alltid helt igjen, så gøy holdt det inn. Og hesen sangren lærte meg omkursvekkene at ikke mer at her var et godt omdømme. Selv om jeg er godt klar over at jeg har ikke kontroll om noen omdømme, men men jeg holdt det til absolutt noe som man kan strømpe etter. Det er helt at det er vel nok så cool hvis jeg har sammenhengig kunne vi gjøre det med selv om jeg ikke har noen kravøner å leve opp til den gamle mannen. Og Alex Berensen er nok han må være før jeg best sanker og la være og han synger han simpelthen så vel så han skulle til tøyre.

Ja, og jeg får enda vi en her bøn, og det er øsne en sanger som, heter en sanger som jeg lærte til morgonsang i skolen. Jeg halte ikke at det helt kan være så god han tar, men han er blevet en øyelig god oppe i kjøkkenarene. Jeg halte jeg han har så rælige flott le og flott år. Fægir fylg mer hendt av det. Vent til tog en mussin av det. Trøsta ryka trygg for mer djev og glian ho til dagsens djev. Vittles det, så vis mer loj. Gøym alt tog inne, høyl og gøy. Fægir sikna land og tjev. Hesson sangren romer nok så nekk for mer han er lukka som en bøn bæg for mer og for møynen og for landen og for jokkom som tjev. Og øsne en setning i bønnen er gleden ho til dagsens strev. Og det er kanskje ikke noe som egentlig har lært å be om at det skal tøyme vel og arbeide, men det er også viktig. En viktig bønn halte jeg. Tøy at hvis vi leser bøkene, så er absolutt til å finne her at det som du gjør det av hjertet og tentunnen her og fotlån hjertet. Og vi trælene sier han at hvis du træler hjemme så gjør det så godt som du klarer. Så alt det er sånn som er viktig an egentlig å løpe noen at du gjør vel arbeidet. Og det blir noe mer hvis vi begynner om god hjelp til det at arbeidet som regel er strøy. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Men det er jo ikke, det gjør også en karakter. Atter til sannsyn om gamle mannen som andre i seg var. At det gjør et godt omdømme i høysene, ja. Og det gjør det at det gjør det høysene at folk kommer til den. Og så først å vittne og gjøre noen. Tun daglig det. Ja. Og jeg får jeg takke for meg. Og takk for at jeg kom til.

sier. Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lindene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Alle den

sier. Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Alle den

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og lintene.

Ja, god morgon og velkommen av Bilsjøen i morgen. Og i dag færer vi til å ta oss om ljøse. Og i utvarstående Edna Haberg og tekniker Egvansone Danielsen.

0: Her hørte vi da sang vi bare lækene, og vi tar Roland og skårene her, 8-4 tjåkon. Og vi tar halda framvisninger om at det vil ljåse og godt, og jeg har spørt at jeg synes, hva kunne vi lære om godt av ljåse noen?
1: Ja, det viser seg at ljåse hever et kjent tullkjentene av hvor godt til dømes at ljøse årsøkjen til alt løyv av jøren. Ta leir og kundelsetningen at god opphavet og opphavet året og året vært så god i året vært god. God skapare ens og ljøse opphavet. Og til ser det avhåverst at Jesus selv sipar til det. Og i skolen lære alle nemganer om det kjente fotosyntesene. Og hon gong ut på at vi hava planter som ger ilt. Plantan fær vatten, har tvei å ur rotene, og så teker plantan opp koltvoilte, CO2, og så kjem solen og utløser en prosess. Og den prosessen ger av plantene og trøyene ger ilt og tvei og druvesukker. Druvesukker kan så færa nyr i råtena til dem sina gula råt. Men at vi i hele tiden kunne anda blev mövligt. Vi anda jo inn og liva av og tvei ilt. Og tog er den prosessen grunnleggjande fyrir alt liv. Det avhåverd at Jesus i fyrstane og i fjallet talene tosa vi lærersveinarna, så sier han at såleis god, ens og fødselntessan ens fyrir öll. Hon gjever öllun til ilt som krevst, og i Kina, og i Grønland, om Azurpolen og i Førjun. Han sier, Jesus vi lærersveinarna, tog han god, leder solsynar renna opp, iver önd og gå, og leder rekna iver rattvus og orattvus. Her har vi hovedelementen i fødselntessene, som lyser at god en samme, han øyser av synare nøye og synen hita og i rekne og hita iver alla manna attena. Og det så lærdomeren at god som tan fromorskan, skaparen, men det du spørst etna om hva vi kunne lære av ljøsen, så vil ljøse brukt av som en kan hatt som en løsning av gode. Til dømes årsøkjen til at vi tar olje, kål, vatten og el, stavar fra ljøsene og plantene. Ljøsene kjeldene til alle årske som vi bruker. Og tog vi det god lyster som tan varvaitante, som helter ødlen løvene oppe, og alle togene hever årske til oss. Ljøsene en fortred for at vi kunne suttje. Tog vi det god lyster som vevvisaren, akkurat som viten som leier oss. Og ljøse forskjellen eisen for at vi kunne suttje hverje brek og hverje dolching vi da var framt. God ser alt og anker for alt for i asjon hansare. Ljøse til at dreper bakterier, til at renser, og god han som fyrigjever og reiser okken oppvatter, og som du sier, Jan, etna, han rattvistjer okken, og renser okken for atler i årattvis og sint. Vi suttje eisen at ljøse løvgar sinne som Sofus var inne i, og han vil ha bruk for ljøsen hun, og jeg gledest og medtaler han jo i ljøsen vinner av myrskren hun. Han sier fyrir meg at første det at 22. desember tar ljøsen vaks, så langt stæver vi 20 sekunder. Og så sier han, 1. januar tar langt stæver vi 20 minutter. Og vi blir jo gleder, ljøsere, ljøsere, da vi Men altså, depresjonene som Sofus var inne i, at her kunne være lønnskar, tog at han sier fyrir meg her i januarmånda et år i at han var så øyelig kjetter til nå var bare et halvt år etter inntil for å myrsne atter.
0: Han styrte altså.
1: Og han styrte øyelig.
0: Ja.
1: Og

Ja, her var det Ulf Kristian som vi vekra sannsyn og vi som vi skal si en egg vi ser god bak om alt som skjer og til å ta søsta vi få stunder til og i det vi kommet til enda av sendingene og til som vi har haft til som vi nevnte på en av veien at vi får ta som Jose og først var det helsehåttene vi så for Johansen psykiatra som tar som dagsløse og i mest andre som avvarske hele og tid må jeg bare ivi at vi først hadde vært der som drar skrå og telefonene, men så kjøpte telefon, så hjalp det da. Og så satt ni her og pratet med Roland Skårene om ljøs som helt, om å gå til ljøs, og hva ljøs det gjør. Så det er det som vi har haft i morgen. Og her i stående har jeg vært Jekva Sundals, en tekniker, og Etno Haberg. Så vi får takke for i morgen, og ikke til knøtene av signende. Takk.

Hey, Gjerstadslåter er tonlegget sendingen for ung og lintene. Kvønn mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvølt av midnatt, og leierkvølt klokken 22, og sunnekvølt klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen. Og

Jeg ber herren hjelpe meg at glemme høttene i måte løyve med noen, etter at han eisende vuste meg hvor med å være. Hette hei nå lige så langt av meg. En tog meg i et stand og hitje ildgrunner samt eddomkron. Nå får det beinles til herren Vittøy, det han herre? Kunde jeg spørre vi morgenmøter på det? Etter han? En dag jeg vakna jeg vi eit om nottene samfører om at det vant å være fer. Jeg var lunge sidan til søndsene, min hjerte duka i harst. Jeg sa ikke anna enn sovande kjøpner kring meg, menn som snorskav og hostav og småsnakkav og i svøvne. Og i fyrstande tror jeg at det var en svarstor. Som bølger hadde der haft en av sere fudgjendalige støv og imotvis politikken Nixons. Og i fengig huset halte der seg verilige fyrer seg sjølvan. Nækret herre våre idla hurter og tvører, men så vi og vi gjørtes vid viner. Flere fyrer spurte jeg Jerry til Tessa finne det av, om han best hei lumpa med, men hver jeg fyrer ender tog han søvende i fotlån olvara, samstundus som han avgjørte nok deg at sige hver det var som jeg høtt med. Nækra få var de her at han har opplevning mine i skolastovene, var jeg ved til sovesalen. Tvær menn gikk fremme for meg. Annart herra var en fytter unge mevor som alltid nøtte myrska solbriller. Hinn måtte være i fyra til aldrinon, en vødda mykjel knasse, vi står hun høtte av breien heron. Der var det rettelige myrskjer og adløyta, møvelige av østereuropeisk oppruna. I hei fratt er der bare høtte starvast som løggreglemen. Der var det alltid sammen, og i hei unga til seg der bråsa. Ta i narska i steimon, vært det som i hørte en rød sida vi med. Nu tjokk. Jeg tjekka sint og sjåtare til jeg kom på sugina av steimon. Ta hørte jeg vi eit med sjåvan sida. Vært det så at tid vil du tåsa vi med? Hinn eldre vente seg vi i skundeslia. Anlite var reisprongt og egini loa av. Jeg vil fein tåsa vi det, sier jeg. Han starte henne løte at mer, utan et kvett og i tvei. Det var henne medveren som fyrst seg i næka. Nå kanst du jo finne ut av deg selv. Spyr han, sier han. Henne eldre medveren helt best fram ved å stære at mer. Ta en løte av affæren, sier han. Vet du hva hendte mer? Kanska, sverer jeg. Du en frasaktor løkregler medver, ikke så? Nei. Ein frasetter hagre løggreglo ivemever fra Chicago. Og jeg var sette fra årsaka av tikkun politikaren i Washington. Jeg var innrammavur og hongtur av tikkun rottnu politikaren og i kvite husen. Og så gjev du mer skiltina, spurte jeg. Heldu du tever av løye? Det var tog ikke av spå om kanningan her i Chicago. Var det ikke så? Rødden gjørtes herare, ta han for å ta seg om det kommende malene. Jeg rønte jeg vil ha kaltur. Jeg vet alt om at han maler om kanningene til deilig borgerstjåre, sier jeg. Jeg vet hvor jeg fikk hatt til det. Det var ikke kvitt i husene, det var løgmalerai. Om det var av politisk og avun, kom det ikke fra mer. Jeg har ikke vitt å gjøre. Det er sannleggen, du kan strykva mer, eller leta vera. Men jeg er stav og stærte i at jeg som oversint av mannen, gjør det stemmer pura greit, at det var han gjerrig jeg har stått seg om med. Annars, leie jeg atræt, veit jeg hva jeg vil sige at være en politisk skådklingra. Trygg mer, jeg veit hvordan du kjenner det. Jeg leie verilige hita i årene. Helst gjørst du til. Helst gjørst du til. Han var ikke lukket ytler langer, men egen er lov av å framveis. Vi satte hver øren et sinte fra om det jeg vidt at de opplever. Ærer hadde løg på han og kom i hånden opp i mål, som han ikke hei vært vidt til. Han kunde vere komme seg undan om han leie skuldina av ivermennene, men det gjørte han ikkje. Jeg greide honom fra at jeg som leies kunde haft latt skuldina av ivermenn, men jeg gjørte ikkje det. Jeg halte jeg videre i eins fire bager, sier han at enda. Han tar det ikke han gammer, tar vidt skiltust, sier mer at vi ikke langer våre fortjentar. Hvis jeg alvar som høttanen vær, fag jeg helst omkant jeg vita, Men takka veri gjerninja heila i antans, hei jeg veri fører fyrir at finna fram til hver motstøver mever mui ver, og futtjenskaperen var ventur til fætan. Andaligur bardeg. Tan vinalige kvitharte fjallabönden Homer Welsh gjørdist sjukur 3 viku i oktober. Vi tildet av vera krym.
og i flere dier var han ikke fører for at arbeide. Han var byrjavur at genga til bønamøtter okkara og i seinastene, og nu bau vi innelega fyri honum at han skulle gjeras fruskur. Paul kom vi mæte til hansara, men han åta kalla ontsje, drakk besta sindur. Jeg tog at Homer ikkje gjørdes betur, var han flutter av sjukrihuset og herstøyne, her røyndur vore tyknar av honum. Hiten vaks bæra, hovast han fekk antibiotika. Ta røyndina komi vustet a seg at velts hei ein flekk av øron lunganon. Ta var ikkje nega gott tegjinn tja enn manne som hei veri mong år i namenon. Ta var eisne blå i landenon. Somme viku opplevde vi vel av ofrige, og ta var eins og hinn andre leika jo i. Årene gjordest ein tryggvande, tåsa jeg best lattelige om hinn andre, og jeg hei vel satt a sida omgandu nekra klara åskoan om ter andre maktene. Jeg sa til at kalla som renast agant. Jeg kom på æra tankar i fengehusen. Kjøtt varnaist at jeg satt å si at ikke vernaka greier skillnaver med den gov og ønd menneske. Mong som hadde negv gott uiser, hadde framt grova synder under avirskan av einare eller ærare öndare makt. Jeg kunne ikke langt godtekka tankan om at summe menneske hadde et ønd linde. Skriften lærte meg at vi ødlere syndarar og vi oppliva bardegan mittlen tver makter, Guds og Satans, hitt goa og hitt idla. Luka mykje kvosse vi luta at Satan, etla kvært vi nu kalla han, det ein önd makt i heimenon og hon han fyrir luiv menneskjennar. Dog Ko segi ein affær at Satan brotja seg ikkje om at tveita tøyna bostur på hese vantsikvante som liva at han hatt som heimenon gjer. Tei enda og i gattni hansara korsene, utan at honom tørvar at ivetala dei. Men vid heimun som valgt hava at fylgja Jesus i Kristi, det örvese. Tei veriliga futsinda Satans og en høttan imot rujtja hansara. Ein så ein og kvör viser herovaste setur han duligaste krefter svinar imot vandamiklast og futsindom. Tei best og tryggvande voren fræsta og rönd, og tei hava veri nøyt til a berjast imot snildast og alopon Satans. Det var eisunt at Satan ville roa i hese fengalevene, og han let seg ikkje reka heane utan bardega. Han hei ikkje lagt neka og i nekrar fuar godrøknar godstennastur av og av, men ta mannagjørste våre brøtt, var det neka som måtte tekast i olvara. Det at heile anten var boi vi, og at mennesker kom saman fyrir at bia kvar fyrir øron, og fyrir taimon som styrte fengahusnon, kravdi eit motalopp. Det var en lydel henting som åpna i slusenar. Tveira fengunnen kom seg ut ur sovesellene et kvölde. Der funnu et synder av gulare maling og ein versteie, og så fåret der gongt. Mala var i ildkiten året mot fengahusleislene, av vetjer og av fengahusbussen. Tullja morgenen etter skoet jeg en oversynter fengahusstjåre verktarra. Omlai ein tøyma setne kom hin fyrste almenne bergbresteren og tjøkken hatalæren. Ongje fikk løyve til å røre seg atanfyrir sovesalanar og at hun økje noen som var sova vid græse atana at det var færdig myrkja. Banne skulle standa vi til nudjebo våre djiven. Hovas sera neiva kanningar funnet der ongat jo det av hver av fengen hun stod atanfyrir hetta. Sjoldan særlig å gå vidskiftet mellom fengenar og teir som skulle standa fyrir frie og rattleie i fengehusen. Om det tidsist kvist, Merkje til all oftast at jeg ikke er kommet til åbestrøy. Oppbygda reien som pruttlar under låtje og i ødlom fengehusen får nu av loa. Om kvöldet byrja av tveir fengar av en og øren sovesæde klantrast om okkur smating. Kjøtt var der avfaster. Annars langt i hint første om flere senkur og tar gåvest ikke for en vaktamennene komo. Bajer var flotter av sjukrehus, og henne yngre tarra måtte seimast atter vid flere pentun om af fri anna eia. Så var det setter i einkliva. Dein etter var det gjør der flere eitsansingar. Det hei ongan tutning hvor jeg hei byrja bardega. Det var jo ongar avhøringar, ongi spurningar om en nødja møvlega. Bajer var lagt til i lantjur, og langt og samme det var det flotter til ånder fengehus. Patti hei hitt konuna til ørene ved som ånden. Sætni frætti hon at han ikkje hei løyfi að rynja til hana, hófast hon var í Montgomery. Það vildi genga vikur og arend hann unga konan fann attur mannsuinn.
Skipanen vi flottningi av fengkun til ånden fengkehus vær så leis. Det kan tidsast sera godt, men det ein av de min herraste refsingnum. Ta en fengi veri flottur veri hetta skrasett og gjerne datamistu og i Washington. Astøyliga kan det tidsast godt, men fengkande vera flottur eins og talfolk og ofta vera der borster og i lokalum fengkehusun og i vikur medan der boja etter at løggreglan kjemur a teka sær av dem. Hesa fyribils og óneiju sanchingar og i opnu klivunun som eru fullpakkajar vir ungun yfugengsmannun fyrir ofta til sera sirkiliga röndur tja ungun mannun og óröndum fengkun. Fulton County Jail og i Georgia a pluss her folk fra Maxwell ofta vera send. Og i einun ofolk av en 100 ára komna bygningi som avbera heitur sommare og isakaldur og veturinn kemur det fyrir að 16 manns pakka i saman og i flæri dýjar og gjennom klífa upp á 6-6 fermetrar. Það best eitt vatnhús og eitt vaskifæt, ongi vindeigu og sengurnar fyra brudjur. Það som vera lastir inni her við kanska fullur Ella það droppsmenn som búi eftir rættarsak, ella eisne sambandsrúgisfengar som skulle flytast vujare. Ég hitti menn som at hann nekra fúa dýjar og einu tólikum stegi höfðu fyndi veruligan sjelk. Nekri som skulle flytast vujare höfðu veri manair her og höfðu upplifa ósýjulega rævleikar. Þegar þú upplifir á tólikum stöfun letur sig ikkje svo látt struga bústur. Flere kvöld sætne meðan við fengust við að tjekklast hvussu við skuldu fá hjálpt konunum, tjáttam og flutt af fengunum, komu einu bó í hátalarnum. Færi bæna við inn atir til sofasalarnar, svo hördust ein kvassur brygslíts tóna. Það gingu 20 minúttir, við tætti kjenslunni af að okkur sérstakt veri í umbuna, og sánaust við útúrna. Úti í túnunum rundu flere vaktamenn atir og fram, og það röpti okkur til eftirlitshöli, her all ljós brendi. Það búiðstu sig að hann að fengnum var sloppin upp gyrinsina. Við komum kjött eftir að hann sloppnu fengin var en stillur og fríaljur svarta mefur som var blivið flottur frá 15 mánagi að tryggtafungsli. Háast hann berst hegi fúar mánagir eftir verða okkur som klikti tjó honum. Hann megnaði ekki ein dag að træða. Þá hann var fengavur eitt sindu sætni fekk hann flæri ár að træða refsingsni. Crenshaw-doktaren skulle leislætast tullja i hese vikne. Dægin fyrir leislætingsna var han verið við at hann eigi við papúrinni ikkje voru fyllti út. Hann gjördist í öginu her hann stóð framma fyrir pultin tjá einun af skrifstofuföknum. Hann greiði mér frá at það var reppi at hann slerdi hann. Hann misti fullkomulja harðadömi. Það sænastu dæjanir, hann situr inne, sera tindjandi og enda en svo róligur og sinnelige mefur som doktarinn hegi stóra trúbuleikar. Það var framvið spenningur í luftinu. Ein tæra som gjörði sutt til að halda hessum við lúka var en fengi som hann nætt. Hann fengi eitt ár fyrir tjekkfalsan. Hann var en sera glöggur knassi og bænt að hann að hann var komin til Maxwell stóna í hann egnu skrifstofu suina á bókasánunum. Það var þið ekki langi fyrir hann bæði fyrir sig sjálfan og æra fengar, hei framlægt eina rikvu á tilfæri som sætni skuldi brúkast í móti fengihús myndlæknum. Ég leiði til mestis að hann hvörst einasta kvöld var upptíkin af hessin arbeiði og að hann fór reglubundun fram. Hann fekk rá frá örum fengun, granska í þær lóbökur som voru að finna og glimta ég á einu gamlari skrifumaskínu. Þegar hann særlega leiði á var færlaufis skipanina tjá fengahúsunum. Þær ónöktandi tryggta reglunar fyrir hælevægi, mannagongtina við núvan og mongvíjuskipti som snúið sig persónlega lúf fengana. Nætt sundi eina nærum órattvorna gleði af að arga fengahússtjóran. Og hessi som og allspentu vikinni gjördi hann daglega kunnit hvussi arbeiði hans er að lægi. Hann lusti eisni atbúr tja myndulægum fengahússins og þeir tiltök þær trífuði. Hvert kvöld hongti hann upp frágræðingar hetta við inngångtina til hvern sofusel. Vaktamennene komu svo tuskandi og skratti uppslöginni nýjur. Ein daginn kom fengahússtjórin sjálfur að vitjandi sofusel. Hann var í öginni þá hann skratti uppslöginni nýjur af vetjunum og rukkaði það saman. Svo turnaði hann út. Bóvar gifi að kanna alla skrifumaskínur í lefinu fyrir að kunna finna þetta á hver við var brukt til hetta.
Ta næsta avgjørende snur seg om at ånden har løyve at nøyta skrivmaskinen og den allmenne løslo. En tar reilige rønter til å få vilja en samrøve missetneist. Jeg tjekk 18-4 en ståren bolmiklan knassa i røyene og mæter hølnen en dagen. Grunnska fenger hos kjøret stå innenfor i skivene og hukte etter en ståren kjettle. Ta med over en fremme fyrir med stå beint og arrekas kjøren, hukte grunnska opp. Eju tæra møttast. Nú kussu gongur, spurði grunnska vinarliga. Mæverin var púra lamslíin. Hann hei helst ongandi haft nekra möfulega til að tosa við fengi hústjóran avur. Hann var standandi og stemma í eitt sindur og svo segi hann að sjónvarpstóli og sofasæli hansara hei verið í ólægi og hana viku. Það nekra möfulegi fyrir að það kan vera umvalt, spurði hann verðsliga. Smúl fengi hústjóran skvarf. Det skal være omvalt ta folk begynner å tøtje seg hampelige her, sverre han. Så gjerne snu i hans her og får ut, og løpte vi framfor sine ståren ekka av hentan unge mannen.

Ein tærra som havna i ein kliva hessa vikna var en mæver av Mion Altri ur Texas. Han Rodriguez. Lukka fra tog degi han kom til Maxwell var det eisunt at han var brennumvinsmæver som tørva i bægi salarliga og lakna frøyliga hjelp. Om kvöldi sat han vanliga av songarstøtsnun og røykti utan a sløtja. Han skalv om allan kroppen. Av og av restestan og tjekk fjolterstundsinn atter og fram. Tullja hesa vikna svima i hana gulvunum i sovesalunum. Bo var sendt etter sjukrabili fra Hermannastøyene, og han var boren ut. Dagen etter kom han atter til fengehuset. Morgenen etter kom han sær oppi klantur vid tvær ærar, og eintara slerti han så han smadle gulvu. Tilborurinn var meldavur, og tvær vaktarmenn tókur Rodriguez vissar til einklivan. Tan som slige hei slapp undan refsing. Han var vel i ögnu vid han og vaktina hei. Rodriguez satt tandegin og einkliva. Meginparten av tøyene græt han av pynu og røpte etter lakna. Ongen brudja seg om råp hansara. Sætnaparten korti ein bilur nian til inkongtina. Tvær vettamikler vaktarmenn låte hurene opp til klivan til Rodriguez og sette håndjød noan. Hver skal alle? Røpte han. Fengar som vera flutter av ålutnes årsøkken få vanlige ikke vita hver der vera senter, men ein av vaktarmannene sværa i, bojar fangstlig og i Montgomery. Å nei, ber Rodriguez fyrir sær. Send meg til ein lakna, sutja dit ikkje at det bløy ui øyranon. Blå rann ur øyranon og nyr etter holsenon. Tan skratte kræjen var vater av blåe. Vaktamennene bajer hukti at øyra Rodriguez og hver i nøyron. Så ypte der øksl. Ongen lakni i tøker nu, sier annar. Og vi da finnje bo om a flyta til beinavegin. Bilerun her, vi da ikkje tøya boja. Jeg stod beint nærhendis og hukte hjelparsleser av tog som hendte. Rodriguez vendte seg i måte mer ved øttafotlen andesbraie og røpte. Til sært at det bløye, Karlsson, det ikke så? Jo, det gjør jeg, sverre jeg. Det tør var lakna. Bare vaktamennene bra stekket av og startet et mer. En av løte tror jeg at her ville syrja fire, at Rodriguez hovast alt fikk lakna hjelp, men så skulle det ikke være. Tar bare mennene lytte han i midlensøyen, og bor han ut utan bojande bilen. Av gulven hun var negru blåpletter som vittna om det og hent vær. Jeg fikk ilt fyrir hjärsta og kjente meg hjelpersleisan. Jeg fikk heller ikke vita hva det hendte vi mannen hun. Sagt hessa vikna fikk jeg vidjan av Paul i vestihusen hun. Det sast av egin hun at han var sturen, da han utan å si han ega gammar enn papperslepa. Han snuði seg stutt og greitt om det, at talan alls ikkje var om nekra noan fyrir han. Bers nekra fóar vikur framan undan, hei han finnst jo avvis lyftir om a sleppa ut. Nú var det i stegin, 2 år at træt, vi fengi husu. I hugsa om kussu bønir okkara fyrir Paul og Ferguson var sverajar og ein løgnan hótt, og ein a løte fórta ui tjöknum me, kundi gud hefa kort Paul frá sér? Fór han aftur til það som han hei gjörst? Nei, sjálfsagt ikkje. Það var helst en rönd við skuldi í gjögnun. Legg ekki ui þetta, Pól. Við fer að sjóta mali inn fyrir hagri dómstól og við skuldi klara það, segi ég. Og í lötunni ég besti advokatur í hessum fengihúsnum. Pól megna ég enn ekki að smýlast ta í röndi að vera kjemtingar samur. Það var eisönt að þetta vera en afbjóðing fyrir okkur. Við Guds hjálp skuldi við berjast fyrir að Pól vera leyslatin. Annar við kom var Lee Corbin. Eitt kvöld í bókasánunum kom hann til mun, öskugrafur í andlitnum og við sjelvandi varran. Ég spurði hvað batti honum. Ég má tosa við til bæna vegin, segi hann. Mér tarfa hjálp. Við fóru út húruna. Það snur sig konu mína, segi hann. Hún vil færa frá mér. Ég veit ekki hvað það skal gera. Hessum stóru sterkji meðurinn stóð og skalv og bærdist fyrir að halda tárun á aftur. Það var hennar kvöldfulla söfu, hann segir mér frá. Þá hann var handtíkinn, seldi hann það stóra húsu þau höttu í Atlanta og flutti konuna og bægi þeir smáfu börnina aftur til hann luftlandbúi nærhendis Asheville, North Carolina, svo hann kundi vera nærhendis familjuna. Kona Lee fór að arbeida kvöldanar á hennar gladna verksmiðju til þess að hún kundi megna að uppihalda sér og börnunum og rinda ádráttunar á lastbilnum som Lee hei kjöpt fyrir sænastu dollarar sýnar Arna måtte i fengehus. Og i fyrstande skriva hun reglerliga til hansara.
så gjordes langkore mellom brøvene, og at enda kom jeg ikke flere. Hun hadde ikke vært før for at vi ikke hadde i fengehusen, tog gamle biler tar av være i Olei. Hun hadde unga telefon. Li hadde ringt til Svasøyen, som bo en akkurat få kilometer henne, og det var her han fikk høyre hese syrkelige togjende. I havet av oppebordet, hekstret han, til ikke henne av feiler. Bror henne sier at hun enn er god med, og jeg elsker henne endelig. Hun nå av ved til foreldresøyene. Her nøyest jeg å få samband ved henne, annars misser jeg henne. Jeg har ungen annen nøye som hjemme enn henne og bøttene, og tar man tørve med. Og med best kunne slåpe hjem, vil jeg bjerke tjonele i munnen. Jeg helt av fangselsmyndelagene måtte ta kunne gå til ikke hette som en av årsøk til færløyve. Og i reglegjørende stendur at en av årsøkene til færløyve at verveide av familiebåndene. Men ta libe om her og nu å få av færløyve årsøk av tog som hent vær, var hun å svære at først nei. Om det en alvarslig vannlokka, eller onker i sere sjukur og lakne rinjer, kan det spyrja fengi hos Joran, svære i han og hei vaktene. Annars har vi unga myndelagene. Liv ålukkulegur og vendir sær til mun. Eg rými í kvöld. Eg klatri upp gyrinjina. Tu átt ikki at vita ta, tu eg vil ikki at tú skal koma der upp í nakka, men hetta eg nøttur að gera. Korpen var ólí nú, og ta var eisant at han mætti ta han seg. Han hevur verið í fengkurs nú sum hann tullum var, og hevur ikki gjort minsta brot á reglugerna. Han hevur best nakra fáa mánaðir eftir að bøta fyrir. Han kjente til avlængarna að drøyna að drøyma, Men i løtene var det ikke annet enn familien som hadde nærkant tøytning fyrir han. Han var stårer og sterskur. Jeg kunne ikke halde honom natter om han ville røyma. Jeg sier det eneste som kanskje kunne halde honom natter. Li, om du ikke gjør mer heiers år tøytte på at du leder vera ved hæsson, fer jeg bein til vakthavandi og melde det. Jeg ser ikke fyrir at han setter det i einklivan i nått. Du skiler at jeg ikke vet til at du øyelegger alt løyv tøyt. Li var greier i vrede meintet jeg sier. Kanske det best at du gjør det, sier han. Jeg mekker ikke større meg selv. Jeg må helst avbyrdjast. Da han dovna i et sindur attur, greit i hånden fra, at om han bærer seg så lær seg at, får han å missa alle møvelegger fyrir færløyver, og han får helst å være flutter til et annet og strengere fengehus. Han skilt i hetta. Vi bauer sammen nekra minutter, og så får han å røyna at røkka konersøyne i telefonene. Sætni segir Lee frá at hann hei tosa við hana í telefonina og hann hei spurt hana om hon vildi bíja sama við honum her. Hon segir at det best skuldi halda pæt við sum góðu leið at fatla nón, segir Lee. Men í heyrir tó anna chancely av at hann virka í hana. Hon segir at hon góð við meg og hon ikki vil gera nakka bult so longi í er bustur og me best kan koma kött. Trusti lagt et sindur einar tøy, hvaðs Lee var stórin. Om kvöldet var jag skrivstående ta en unger med över kom för att tossa vid han som åtte vakterna. Bror min är dejur, säger han. Jag må hem till järaferna. Det är stor och byande egen bönhav om hjälp. Kvart hällde du med sida här till, ringde han som åtte vakterna. Du kan svittla ut papuren här ivre och flytta med dig. Jag kan inte göra utan papur och göra fyllt ut rätt. Det åtte du att vita. Det var ungen harman om det och hänt var ungen samkänsla. Tatt han unge fengen hårdkjen i herrenen for etter papurenen, røpte han i vaktene åtte etter honom. Gjer det rett første fyr. Det unge jeg ergest meire om, enn ta vidt mot skrive omsøknene av nødjon. Jeg beit sammen til henne og vende meg av i vreie. Jeg orsker ikke at hitje at vakta mannen. Jesus har sagt at vi skulle elska teir i kjove okken, men jeg kjente ikke anna enn vannvering for hese mannen og stålet i hans herre. Ja, fyrir öllun hessum stænum. Hann sænasta vikan hei verið ræfði. Ég hei húa djæla om allt som búi í mér. Ég hugsa ég neyjarsvelsj som var kordur á sjúkrihús, tann blói á barðaðan mittlum búa fengarnar, hann som skuldi få stóran tutning fyrir tvær familjur, mannen som klintraði upp um gyrinjina, það vanalíu viffirna á Rodríguez, lúinjina í eigin Páls, tann núan var nokt á honum, og sorg Corbins ta han helt seg missa konuna. Nu kom henda hendingen vidt og falkalja vaktamannen om han har alt hitt. Jeg takkar jeg gode fyrir upplivingsna vi heile andan noen vikna fram og undan. Jeg kjente meg alopnaan fra öllun sujun og be om heile andans kraft til tess at vera meg så jeg ikke gjør nega bort.
Jeg ber om meg til å holde ut og til å kunne leve under opp. Vi fyra helt fram at hittes til bøn hver kveld og i skolestolen. Og i kvosset hadde der lett være ved å lese henne for i åkken. Vi godtok og tæs han rundt at et fengehus en god grårabotner for i gjerningen satans. En så god kærleikje satan hætter, og et fengehus fyllt vi hætre. Det forfølslo av mistrykk, øvensjuku, vreie og tunglinte. Hesa vikna loa i hætri oppo i Maxwell, og det høtte vi at få hendri åken ødlun. Vi bo om at vi måtte standa faster og i kristi kærlega. Bønner okkar av våre sværager. Det byrja vi Paul. Einat og i var han så nyekommen vegna noktanna at han hoksa ikkje om størst anna. Hon har tyckt hjärtaliga synder sig självon och har gjort ett understruttligur och famaltor, men en dag bred solen i djöknon. Tjock, säger han.

Han setter seg fire at han ikke vil til færre ur fengehus noen uten løyve. Til han yngste var at være leisladen, så han kunne teka seg av familien og en bedre hot enn avur. Til hver som blei han som et nytt menneske. Han brå seg mer enn avur. Ære fengar for jeg støtja hjelp hans herre. Og møte noen torsdagen leie han av en god vittnesbord, her han vidtjekk at han hei gjørst negv, som var mykje at harmast om, mittlen annars balt godrøtjen og prædikum av oss. Han var fattelen, men nu hei han vi nøye gods rest seg atter og var kommende rett av lei. Til at han framvis ikkje fikk løyve til å fære heim og færløyve, køvde de ikkje ta antall i kraftene han hei finnkje. Ta i vær vi herflotan og lærte jeg at du skulle røyne at jeg avbyrdja futsjentan fra veidingarlemninen. Satan hei mekna at gjørst av gjerna tog. Vi var alt og bundner av vettlån som får skreift, og brukte tog ikke kraftene som vi tatt finnje. Ta vi byrja av å gjøre hette atter, kurve skutsjene, og solen kom fram. Fellesskaperen ble bedre enn avr. Ta gikk ikke fram av i Homer Welsh. Han var framme i Sondjarlikjante, og tar fink og ikke bilbukt vi hittan han. Paul og jeg skiftes om å sita til honom. Han brosa i ussalia til okkon da vi kom, men okkon domte ikkje egna bra i. Det var eins å være hans slakna vår. Fyrsta sundedagen i november var vi greier iver at støva Homers versera Olvarsson. Amos, Heilevås frøyngren, sier at høver hite og i meir enn tutsje tider kunne øyeleggja en eldre mann resten av løyvene. Han var overvikvamor fyrir bakterietunnan til Heilevæi og hei finnje rett utbrot om allan kroppen. Det var i eisne smager møvelagar fyrir at han føkta røttu heilav av svitsjerna. Det kunne genga en vika og han var flutter av levesjukruhuset. Halda dit at Kristus føre fyrir a grua, spurte jeg tar trutja brøvum minnar. Liv hinn fyrst i a sværa. Ja, det trygg vi. Paul hugsa seg om hana løtu, så nikka han. Amos var meira ivandi. Jeg skiljer ikke helt etter over grøying, sier han, men jeg må jo sanna at ikke anna som hjelper nu. Jeg sier dem fra en oppleving jeg har haft ved Harald Hughes. Bye var fyrir honom da han var alvarslig sjukur, og han slapp fra skolvidger. Men jeg avhører i teir og sier at vi måtte trykva alle samler. Om onker okkar ivastui at Homer kan være grøttur, det best å si fra beina veien. Vi må være eitt og gjørst om okkara og tryggva at Jesus kan gjøre seg samme idé som han gjør det for nær om 2000 år og så igjen. Jeg tror hver en år jeg sier, men innan og mer være lykka rattor som brøver munner. Eitt at kjenne sannleggen og flottar i mersting, nekka helt anna at støye ut av han vi trygg. Det alltid han avviser øtte fyrir at det ikke skal etnast, og at du skal tidsast at bera til bortlige at. Hesa fyrir gjörði ég av að ég heldur skuldi bera með butli eðt um svo skuldi vera. Það var betur en að ég alls ondju gjörði fyrir hendan vinarlega gamla mannen som la her hjálparleysur og svæm og svætta. Vi gjörði av að hugsa um mali og nekra tøymar. Um onkrir voru fyrirvarnir skuldi þar ikkje lúttaka. Um ikkje gjörði við av að hittast í hölun og tjavels til bøn um grøyin kansara klokka nutju til kvöldu. Jeg fikk vi mer seneste frakreng om sjukrastøvna. Hun visste jo at hiten var hans samme, og at alle rønder var negativer. Sita ikke fyr i honom, men laknen av levende er sturen. Det er møvelig at etter sjuka hans har hevet stundet seg opp. Det har vært tås om at leislete han, så han kan dodge heima. Klokka nødje var vi alle fyra saunaer i rumen. Ongens veik. Homer var glæver om að suttja okkun, men så deilig var vår at han durva í bæna vegin við byrja að tosa við hann. Vi sötu at við allir vildi tryggva á Kristus at hann skuldi grúa hann og at hann skuldi gera það sama. Það var ekki neyjótt að græja Homer frá at stövan var hattesli. Hann visti að hann var ekvilega sjúkur. Hann hugdi mig inn í eginu, svo hugdi hann að hinn. Ongin segi neka. Hann nikkaði og mutlaði. Takk. Vi bøkte knø við songkansara og bóvu harst. Korpen byrjaði og eg kjendi at andre gods var til stíjar í rúmunum. Herre, bæði eg. Eg takki þær framan undan fyrir hesa grøying. Så skeiti mig undir síjur í Jesu navni. Paul, og í annars versera verin ta han bæði, versera frumovur hetta kvöldi. Han takkaði góti fyrir at hann so

var mentor av frelsa, eisene kunde grua. Amos takka jeg gode fyrir underverskansara og bakte høttene mot gulvene og i fullkomne truskap. Ta vildi veri a løgin sjón om onkur hukti inn til okkara hetta kvöldi. Her la mevren som avur hei starvast og kvite húsunum a knja vi sanjina tja en og gomlu minu arbeidara ut Tennessee. Korben, ein fyrvirandi stórsvíkare, hyggstræði og græð og betli Jesus meðan hann efo að tosa í tungum. Kramer, hinn ungi mevren som avur hefur rúsevnis útflutjare, la her og prúsa í góti af fullu hjarta. Og Amos, hinn stiltføre heilavossfrøyngren, rann sama við okkur. Við bóvu í meir enn halvan tíma. Ta við fóru litnir hegi somu kjensli av gleði sum eg felti undir bíblilesnanum vikuna framan undan. Ta var eins og eg var litur av ein veldigari kraft og eg røpte. Halleluja! Eg hei ongandi gjørt her avur. Vanliga veri pura kurrur ta eg hei bíði. Korben rastist og brosaði. Så helt jeg hans i ved sønkjene og tok tvørst rom i sjuka. Einar løte huksa i at han atleia dreia nur sønkjene, men det gjorde han ikke. Han femte best han svett ut av kroppen. Ønkjen okkar er iveist ui at grøy ikke var av vi. Morgenen etter var det tullje av foton fyrir at suttje inn til sjuklingen. Jeg ville ikke vete Homer om han svev, så jeg åpna i horen av speklia og hukte inn. Homer satt i sønkjene orvetjen. Han hukte mot i horene, og da han sa at det var jeg, røpte han, «Prysa vil være god! Jeg elsker det, kom brøver!» Jeg var standande i hora fjørnsen og ena løte. Ta velske var flyskor, var han sera smegen og gjør det lydig av. Vanlig at ta seg han så speklige at jeg måtte kvita meg for at høyre hva han sier. Nu var rødden stersk og først. Han var fullkomlig av brøttor, ikke enans likamlige, men eisende salerlige. Ta latna i fire mer at han ikke langer kallet meg sør. Havast han enn var bleikur og vidtidjen, bråsa i han om alt anleite. «Hiten horven!» røpte han. «Han horven! Han kvarv beinta til våre farner i djørskvölde. I heve sov i eis og badne fyrir fyrste ferien i viko. I kan fære ur sjøntjene nu, herren hever grøtt med.» I gjør det så over ferien at det rann at det til sovesalen og vakt i hinar. Tar låte seg ui og fyllte meg til rum Homers. Jeg var så glæver at jeg helt med sveimo i luftene med henne takka i gode fire at han sendte meg i fengehus. Hettast det jeg tørva til, herre. Meir enda tørva negna lakna. Takk fyrir at du lett meg komme her. Takk, takk. Henda løtan alt her verst. Om kvöldi vitsjau vid Homer atter og bóu sama vid honom. Nu set han i sønkjene, fintar glæver. Tusdegin var han kannavar av sjukrusnum og hermannastøyne. Alla röntgena var ju i läge, blå, land, röntgenmyndor och dagen efter var han flottur till sovesalen. Vid må väl bara leta laknarna halta att här har vi äran av hesson, säger Li, men vid vita beter. Hända dagen lägger jag märket till en bröjting i fängehusen. Den avlepande tonen var horven. Allt kändes mera linka, minnespänt. Det var inte tåsa så här slångor och ända att här mest tunglint och tycktust att lysa. Tan av kjønnlige bardein og i andaheimenon var helst horven og hæsonsinn.

Så vær tog atter til Krasadeltene. Med navnet Høgni Haberg Hansen, heter det Trusk Minutter ved Fjellbrotten Go on Tonelage. Og ja, til måneder er klokken 16, om ikke så vært etter endesending, anten Torskvall klokken 22, eller leiernått klokken 2. Som alltid så er det Fjellbrott i Tonelage, det Go on Tonelage, men her er, ja, her er Sintra Køyen, ja. Her er popper, her er Sintra Køyen, rock, her er Sintra Køyen, jazz, her er Sintra blues, Jeg synes ikke mer, ja, jeg synes ikke mer av alle, og til samme så er det ordentlig godt. Så jeg er vanlig at her som du har stått til stedet, hva enn du tekst vi, at du løver åkne av i bakgrunden av fjolka om tog det, tog kvöld, eller tog nå nått. Vi er sånn, krasadelen.

Ja, krossadelden det akkurat sånn at du får kjøpe blanda bom. Det blanda konfekt, det blanda av tonleiker, men det dveit at sett nyer, og så du valgt bare til det som der. Sånt damar ordentlig vel, og du kan si at lakresse til å sette gummibom i perspektiv, og så ser vi popnån imot til jazzen, eller rotchen, og jeg vannet at som løgene kom ut til en hattalærne, at jo, altså her måtte at hun i øyre kunne njåta det, og at jeg ikke bare en sjankre, ikke bare en støyler, at jeg ser det hvert annet perspektiv, og tilsammans. Det ordentlig, ordentlig godt. Som sagt, det ikke nødvendigvis nødt, det ikke nødvendigvis gammelt, men det nødvendigvis godt. Vi leder noen grar etter til utgående til Michael English, Heaven to Earth, og jeg heldigvis spiller kjøring 2 av oss utgående, I Will Be.

Ja, man skulle tro at det en føringer som har skrivet hans hansjen. Waiting on your sunshine. Ja, det snakker vi for når jeg går her. Som sagt, det Chris Rodriguez, det siste utspillet om All the Best of Everything. Vi talte fram vi som utgave, det Little Dove.

Chris Rodriguez, Little Dove. Hette folk som to som fær jøkken løyve. Vi hadde navn Abjøvangon, og vi tar med sikron, tar med nye løven, vi hadde navn til gåa, og minne hoa gåa. Hette vær så Chris Rodriguez, Little Dove. Han så handlar om at han får jøkken en tjona kjellene som til å være negv, hev oppleva, negv oppleva, og som sagt, hette Sanchez skriver av mennesken som to som fær jøkken løyve, og ja, apropos det, så minns det, jeg leser en grein vi Brian Dirksen, sangskrivaren, som jo med landa skriva Come, now's the time to worship, og så where, where. Men han skriver med det at så langt så har han haft en langsel etter å skriva en sorgar lovsong, ikke for å skapa vonløse eller depression, men nekka vi å kunne synja, eller at han som i sorg kan synja innan fra og ut og ikke at nekka som man kan identifisere ham vi og identifisere seg vi men ikke vi at det enda vanløse tog at som solmaner at hva setter så god tog som er van er lydig at det er hittin i en fjell hver en kjem hjelpen kjem fra herren og så er så til det som ligger ui at det sank noen er at man ikke er at man ser og sier hvordan hva hver tekst det sier, hette tonleger, hette fjellbrøyt, hette om lusens virkifte, men vi vann. Næsta skånd Phil Wickham, hette Sailing on a Ship, han tar som løyve som a ship som vi drømmer å ha, og han lyser vel at det som heller anten og blæser i seklet.

Ja, en sera gjevande samrøva, det var Stefan Oberhoff sammen vi James Hara, Conversations with my father. Til lort her tonlaga sendisene, krasadelten her alentene, og vi sendte av FM 101,1, 103,3, FM 92,3, FM 92,5, og FM 93,3. Så det en ekk frekvenser, vi tøyrast vi om, og det gjørs bare bedre og bedre. Nasra skronni ein klassiker cha Rust Huff. Ego answer believe. Hetta nu jupta ka. I still believe.

av miskun herre, Phil Keggy, Have Mercy Lord, av ugane True Believer. Vi fyrir så gjerne til Taminski, og kjenner best som Dan Taminski, sanns det utbalansere Southern Gothic, og ja, det er rannsagande. Vi tar nemlig leie som ugane ber heidi etter Southern Gothic.

til oss her til tonlagasendisene Krasadalten, og vi eksklusivt ene senter av lentene. Vi sender mandag klokka 16, tuskveld klokka 22 og leier natt klokka 2.

Nei Guds åpenbæra ødlun menneskjon til frelse, Titus 2:11. Og i 1903 var tøyene ser at trangar futjali i fyrjun. Hetta var tøyen etter allur heimsbúskapen rytlaie, og så negver bankar fóru av knauranon. Men just hes i årene varu ein andalig gudl tøy i fyrjun, særlig ombora sluppunon. Negver fiskemenn kom og atter av kipe som frelster menn, tøy at evangeliet om Jesus Kristus var boa ombord. Midlund hørra og kom frelster heimater var pape, som var om 35 ara aldur. Han var vi klaks ved kipen og liljene som Alvinus i Vatetoft, som levde i åren i 1884 til 1906 førte. Kiparen var tryggvande og ærer, menn ombord var og somløys tryggvande menn. Kipi hei småbathar vi, og så rauet har ut fra kipen om morgenen. Fisk av oss og atlan dagen og kom atter mot kvöld. Henda ena dagen ombord oppnum bate var pape frelstur gjøgn vittnesboren fra Bots fele og søgnum. Henda dagen av fiskeløy under Grønlandet brøttest løvskausen til papa. Til sin dødjande dag saunaist han vi herrans luttla skæra at prysa navne frelsarans. Han var ikkje talare, men gav av og av sanger ut og hei ofta han enn tøkk og bøn til herran da i gudsfolk kom saman sunnomotnar og æra løtr. Tröndur Esterstøyne Lörvug som arbeidde saman við papa eina tøy fyrst og i 1950 árenum segi mer fra hesi hending. Vit arbeidde við að gera sevbyrgingarnar í Vestmanna. Eg arbeidde sjálfur som timbermæver í Kjallamhauge og Vågstøyn og var en ungur tryggvand. Og en dagin við sýti skjúrunum og fókna eta við að bor kemi prati nýr að andalega og nekrir tala nýr setandi trunna av Kristus. Ta i hetta prati hei veri atur og fram og enna löto, röstist en meavur upp vi endan av borunum. Ta veri Johan Peter a lofti. Han hei ikkje tidsi lúti pratinum men segi nu. Tid, jeg vil bæra sia at jeg hei tidsi modi Jesus som munum personliga frelsara og tryggvi av hann. Hesi år og hesin grøye og myndi i vittnesbore gjørdom er at nýjur setande prate trunna helt og pæt. Som vær Johan Peter takksamur. Vittnesbore hansara styrste med som en ungan tryggvande endar tröndur Esterstøyn. Hendingin under Grønlande teg omlai 15 årene framan undan kundi ikkje tiljast. Men vær en ombrøytande veruløyki og i løyve fægirs. Ein av tæm sangun han oftane gav ut vær hesinn.

Vi tatt vidtjen av Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tar seg om evne Jesus som fullkom god og Jesus som fullkom menneske. En god gammel sanger som fjæren, heim til herren, det Johnny Cash. Han synger for jokken, All Are All the Children In.

0: Are all the children in?
1: Johnny Cash sang for okon, og Are All The Children In. Sendisjen her, omvelte, kommer enda, og vi fer at spela Fernando Ortega, All Flesh Is Like The Grass, og han vil gjøre så skal jeg si at ut der har vi haft vidtjen av Simon Absalonsen og Christian Hansen, og vi tar også om Jesus som fullkomne god og fullkommen menneske. Så takk for meg. Og sendsyn her vi enda sendt sunnedagen klokkan 3, og vi følger oss det etter Fernando Ortega.